0: mo lero pe e gbadun orin General Prince Adekunle and his Supersonic Sounds ele ti amuwa lori eto alojo la ro yi e seun gbogbo eyin ti e tin gbo mi mo mo to yin le kele gbadun awo yen ni
1: eni to lo un o be ti wa
0: aha be ni ojo ti lo lori eto

0: fo reso fo.
1: Ma fo reso fo.
0: Pelu Hero Hunter bike kit that alloy tun ti asese se.
1: O ti wa bayi lodun oni sowo wa ti o sumo.
0: Regina.
1: Na wo die.
0: Fun alaye si
1: kan si wa lori ero yi
0: 0800 800 8080.